0: kuni ke se ni male kale o tenu sita me te le go hala o tuta na go pija ge tu palle tu na tu e khana i janga
1: Ta ko la bingani nga tu isu male u ti u ju kala o te ma ke u jau tu na hatta tu na me ni sapu te juni amma lo pija ge si mangi tuni Allah tila ni kiu jau ngi si amarit patuting. Tai malu taku a kiu duti ukalo Allah sule hatta ngitut, pijari si mangitut, kaju si cia ngitut. Taku atu inna uti tauju, itu sarat saujut. Beitso halautu a tai ma naamang a kitsia si mangitut ni kiu jau hatta ngerizengit. Inde hanu itteili manik inu siilu nunabu hitongwa rizengani isu maalum naktumi hattatun. Amalu suli tana talle me mono o khale mak ne atu male gale otino sene ke lo tana akuni iminga imi khoja o khatta khimang to sha pega je te ja khale warning anu nu ta mi salu mak se bi me imem mon sana ju golo da ta ko je imi ta ko na khatta khila amat Robert Headley tana latinga ha malakun Mana mo uhaksi majuang kaga jau jui ilu ilu sani kilo ami atako tari ujai tihami jiu galon atako imi gacau hatta gunam ne amata kubi jiu mengatum.
2: For drinking water, I said.
0: Imi gacau juni tema atako tari ngejai juti imi tau gunak sisu atok tau tilugin. Akhani majang itu kisiani imi hatta kutalo lugu atu isungu manga timimi atana isu malo tigi jauman tai malo atana sana jauning imi ksui bitta October 2027 me pijare la renga isu maga jaujo ilin nere te tau hatta ni kuita ko hauji kaige padle lamme jo panna tau ni rejangani Tako kiina ujai gaba matuhakkuni nga hattaktu ilin ya reakti tauni kunu nukhakti tautu ina rea hamata. Pipalleju lagaji nukhali malluni maligale ubejua mi ipatsak Winnipeg hitingani maligale ubejua lea gazayan taima gaba matuhakkuni kiina ujai ni shakhi kanne khuji juugolo ak ilin ya reakti tau hattakni kunu hanni akbili aku tau suunu awla aku tau suunilu. Gazan tana amisunu ilahala waktu ili nere ati tau hatar ni kuju ni Pipan lea jula gaji ni uha le malu ni amalu taman nagu gaba makunut Pipan mare ugea hakto
1: And the folks here today
0: Tako amana ay pakajangi ta tukusisi matsia tui pui koktau kumangituit Ika juktuk taulu di tako Kina ujakut mami palea nama ika jutau su ilinia reakti tau hatar ni kuno. Tana gazaan uka reka nila uto gapa makut. Tako maligak juami tau saki tiga suwa tangin. Pekajan nerok tiga suwa hatar lugu. Pekajan nerok tin lugu ilinia reakti tau ni kuni sulingin nerai juin. Winnipeg hitianu maligale uto juwa tana. Pekhoji bunga renga lauk si mami janga 2024 mi. Amalu tak kuwa si bulapa ilu isana si matsau tiki jui nuna bumi sana jau balle alatu saku innovative building solutions taku titat tukarlu tisana hatar ni atu iki balle mi. Amalu taku maana 15 ni kanai jak tihaktuin. Inuin nagalaw lutilo. Tako amisong upalaya niya kayangit ni Ryuga Jaudun. Jason Gibbons, tana sa kunoy laga Jaudun. Ukalaw to, tako ako ilo isa na Jaudun. Ako ni ilo ga Jaudun na lakton.
3: What siya, ukalaw ama, kayuin na uluti tabo nga tikit tani eh. Kihene ta kuma iglorod yu iloane hanabit yu iglorod leo tanea tugur iglorod iloane. Amma peenik kima legaanga ta hilamun tokkologit. At yani hanagelek miluta te egaujang nea tugur.
0: Tako nga la June 2025 ngutin lugu ilu taak sik tui 3,600 ngulaw si majun nunabu mi nunabu ilu lagajik jua kutay mele si majun

Enta ditre dilne drummers iana kano kinye. Kutse indusi. Indusi dicho yat atakonte ana kekote. Kutse dicho si. Tapachasi kogusi kutse hanano. Kutse ni tsisi tsintin. Kutse lutsok esi. I kogusi lotho. Kutse ni tsisi tsintin. Kutse dicho denine kwesi kogusi hanano. Kutse ni tsisi hanano otai. Kutse dicho katadlushe si katadlushe si kogusi kutse hanano onake. Kutse ni tsisi hanano otai. Kutse dicho yati ko litli kwesi dicho hanano otai. Kutse ni tsisi solai. Kutse dicho yati kosi hanano o tai. Kutse ni tsisi tsantai. Kutse dicho acha kwesi hanano o nake. Kutse ni tsisi loto. Kutse dicho somba kesi yaza kogosi kutse hanano o and a kutse dicho ni tsisi hanano kwa. Kutse dicho kame tsisi dicho kogosi kutse loto kutse ni tsisi hanano o nake. Kutse wiku tisi dicho kogosi kutse atlanti. Kutse ni tsisi di. Kutse dicho si rikli si yaza yaza kogosi kutse dicho sola etsunta. Kutse dicho ni tsisi loto. Kutse dicho tilira si yaza sa dekinin di kutse lotonta. Kutse dicho ni tsisi tsantai. Kutz edicho lekosi si yaza kogosi, kutz edicho tsintin tsanta. Kutz edicho si nisisi hanano osolai tsanta. Kutz edelene si dicho yaza sadekinin di, kutz edzintin tsanta, kutz nisisi tsintin. Kutz edicho radili kosi dicho yaza kogosi tsanta tsanta, kutz nisisi solai. Kutz edicho kapa metu si lantin, kutz edicho nisisi tsintin. Kutse dicho anake kosi yaza kogosi utse din tsunda. Nisi si hanano otin. Dicho Fred McPherson si nake tsunda. Nisi si din tsunda. Kutse yin yang ko yat atakonto nake tse kote. Kutse dicho si Beatles let it be na kanakusha.